Og jeg lukte hans og et hans godt. Men med jeg startet smul, jeg beseirte hva jeg den bo. Ikke sin dag et ho minst, han sett alf